0: Lenovo Super Matine.
1: Još neki 20 minuta deli nas do početka Cineplex Super repertoara, a do tada Diana Ross, može što da ne. Može da se pojača i da se otvore prozori u kolima. Lepi dan.